Timbalan Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempah dan Selatan atau Pelekatikan Sa'obata mengadakan perbincangan mengenai hala tuju pelaksanaan misi strategi dengan fokus mengintegrasikan kerjasama ke peringkat lapangan. Perbincangan ini bertujuan menetapkan kerangka strategi dan hala tuju pelaksanaan yang jelas serta menghubungkan kerjasama antara bahagian, unit dan agensi yang berkaitan agar dapat dilaksanakan secara bersepadu dan sistematik. Dalam hal ini ditetapkan pihak peneraju utama dan pihak peneraju bersama bagi setiap isu atau bidang bagi memastikan misi dapat digerakkan daripada peringkat strategi kepada pelaksanaan secara nyata di lapangan. Usaha ini memberi penekanan kepada pencapaian hasil yang konkret serta memberi manfaat kepada rakyat dan kawasan di wilayah Sempadan Selatan Thailand.

Wilayah Patani mempercepat persiapan menghadapi banjir. Gabenor Wilayah Patani mengarahkan semua pihak berkaitan supaya memantau keadaan dengan rapat, menyediakan anggota, peralatan, jentera dan pelan tidak balas kecemasan supaya sentiasa bersedia digunakan. Semua pihak bekerjasama bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada rakyat dengan cepat sekiranya berlaku hujan lebat atau banjir kilat. Orang ramai diminta supaya sentiasa mengikuti ramalan cuaca dan pengumuman amaran daripada pihak berkuasa seperti Jabatan Meteorologi atau Pejabatan Pencegahan Bencana ataupun PAPA dengan rapat.

Wilayah Naratiwa terus berjaga-jaga terhadap hujan lebat dan tanah runtuh selepas musim barat daya agak kuat menyebabkan hujan kerap dan jumlah hujan terkumpul meningkat. Orang ramai di kawasan berisiko khususnya daerah Caknik, Sisakon dan Sukirin diminta supaya memberi perhatian lebih terhadap risiko tanah runtuh dan lumpur pada tepuh tanggal 27 hingga 28 kan Yajun. Hujan dijangka berlaku pada waktu petang hingga malam dan mungkin berlaku hujan lebat di sesetengah kawasan. Orang ramai dinasihatkan supaya mengikuti pengumuman amaran daripada pihak berkuasa dengan rapat serta menggalakkan kawasan kaki bukit dan laluan air apabila hujan lebat berterusan.

Gubernur Wilayah Nakhra Thiwat iaitu Encik Bun Chui Hom Yam Yen berkata bahawa selepas mengikuti perkembangan situasi banjir dan menerima arahan daripada kerajaan melalui persidangan jarak jauh ataupun prasum online, beliau telah mengadakan mesyuarat dengan agensi-agensi berkaitan bagi memantau keadaan di kawasan serta membuat persiapan dalam aspek pencegahan dan pengurangan bencana. Beliau mengarahkan semua agensi berkaitan supaya bersiap sedia menghadapi situasi banjir sepanjang musim hujan serta mempercepatkan pemeriksaan sistem saliran, pam air dan peralatan bantuan kepada rakyat supaya sentiasa dalam keadaan siap digunakan. Beliau turut menegaskan supaya semua agensi memantau keadaan dengan rapat serta menyediakan anggota, peralatan, jentera dan pelan tidak balas kecemasan supaya bantuan kepada rakyat dapat diberikan dengan segera sekiranya berlaku situasi kecemasan.

0: Sarawak Tadjala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

0: Sarawak Sarjala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dok dengar rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam. Ju gelombang FM 5 ialah di Bahasa Melayu tepat 24 je. Gitu malam-malam ni. DJ Moni kosi lah atau berita ataupun banyaklah nak kosi wika apa nak dengar malam-malam ni. Hope you tak tidur lagi bolehlah dok lambat DJ Moni tapi tak satu lagi lah. Ngoh-ngoh malam tu lah. Yo, biar buat kereta dah. Duk kerja tak bagi pun. Buat kereta pun kena koko bawa. Jangan duk sing sangat dah. Kita koko bawa lah kalau nak selamat. Kalau kita panggil bawa jadi tok-tok kepada batas mutu mula lah. Nak caping gitu, kita kena sobah. Bawa pun kena koko bawa dah. Ya, selamat belakang. Betul, hak pia duk tunggu weng pun jaga-jaga kesihatan, jaga-jaga lah semua. Kalau kita jaga, insyaAllah kita jaga kepada penyakit semua, peminat. Sesi pertama ni, mari tegur, mendegur dulu hak peminat tak tidur lagi ni. Ya, betul, sisi ni kita pergi berehat dulu, mari jumpa pulak selagi pulak sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Bila

Timbalan Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempah dan Selatan atau boleh katakan Sawah Beto mengadakan perbincangan mengenai hala tuju pelaksanaan misi strategi dengan fokus mengintegrasikan kerjasama ke peringkat lapangan. Perbincangan ini bertujuan menetapkan kerangka strategi dan hala tuju pelaksanaan yang jelas serta menghubungkan kerjasama antara bahagian, unit dan agensi yang berkaitan agar dapat dilaksanakan secara bersepadu dan sistematik. Dalam hal ini ditetapkan pihak peneraju utama dan pihak peneraju bersama bagi setiap isu atau bidang bagi memastikan misi dapat digerakkan daripada peringkat strategi kepada pelaksanaan secara nyata di lapangan. Usaha ini memberi penekanan kepada pencapaian hasil yang konkret serta memberi manfaat kepada rakyat dan kawasan di wilayah Sempadan Selatan Thai.

Wilayah Patani mempercepat persiapan menghadapi banjir. Gabenor Wilayah Patani mengarahkan semua pihak berkaitan supaya memantau keadaan dengan rapat, menyediakan anggota, peralatan, jentera dan pelan tidak balas kecemasan supaya sentiasa bersedia digunakan. Semua pihak bekerjasama bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada rakyat dengan cepat sekiranya berlaku hujan lebat atau banjir kilat. Orang ramai diminta supaya sentiasa mengikuti ramalan cuaca dan pengumuman amaran daripada pihak berkuasa seperti Jabatan Meteorologi atau Jabatan Pencegahan Bencana ataupun PAPA dengan rapat.

Wilayah Naratiwa terus berjaga-jaga terhadap hujan lebat dan tanah runtuh selepas musim barat daya agak kuat menyebabkan hujan kerap dan jumlah hujan terkumpul meningkat. Orang ramai di kawasan berisiko khususnya daerah Caknik, Sisakon dan Sukirin diminta supaya memberi perhatian lebih terhadap risiko tanah runtuh dan lumpur pada tepuh tanggal 27 hingga 28 kan Jajun. Hujan dijangka berlaku pada waktu petang hingga malam dan mungkin berlaku hujan lebat di sesetengah kawasan. Orang ramai dinasihatkan supaya mengikuti pengumuman amaran daripada pihak berkuasa dengan rapat serta menggalakkan kawasan kaki bukit dan laluan air apabila hujan lebat berterusan.

Gubernur Wilayah Naratiwat iaitu Encik Bun Chui Hom Yam Yen berkata bahawa selepas mengikuti perkembangan situasi banjir dan menerima arahan daripada kerajaan melalui persidangan jarak jauh ataupun prasum online, beliau telah mengadakan mesyuarat dengan agensi-agensi berkaitan bagi memantau keadaan di kawasan serta membuat persiapan dalam aspek pencegahan dan pengurangan bencana. Beliau mengarahkan semua agensi berkaitan supaya bersiap sedia menghadapi situasi banjir sepanjang musim hujan serta mempercepatkan pemeriksaan sistem saliran, pam air dan peralatan bantuan kepada rakyat supaya sentiasa dalam keadaan siap digunakan. Beliau turut menegaskan supaya semua agensi memantau keadaan dengan rapat serta menyediakan anggota, peralatan, jentera dan pelan tidak balas kecemasan supaya bantuan kepada rakyat dapat diberikan dengan segera sekiranya berlaku situasi kecemasan.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya.